Pregovore sa mađarskom kompanijom Oli i obezbedila povoljniju poziciju u budućoj vlasničkoj strukturi NIS-a, rekla je ministarka Đedović-Handanović. Dodala je da dalji tok procesa zavisi od dogovora ruske i mađarske strane i saglasnosti američke administracije. Direktori 7 srpskih ustanova na području Gračanice pušteni su danas iz pritvora sa obavezom da se javljaju policijskoj stanici do 19. juna. Podsećamo da su privedeni 19. maja zbog navodno krivičnog dela kršenja slobodnog opredeljenja birača. Tokom sastanka sa najboljim igračem badmintona u istoriji, Kinezom Li Danom, predsjednik Srbije rekao da je presrećan što će Lin promovisati Expo 2027, koji je, kako je rekao, velika prilika da se prikaže Srbija u najboljem svetlu. Ministar poljoprivrede Dragan Glamočić dao je nalog poljoprivrednim stručnim službama za sprovođenje monitoringa zasada maline na teritoriji Srbije sa ciljem provere stanja u proizvodnji i podrške proizvođačima. Večerašnjom utakmicom između Meksika i Južne Afrike počinje 23. svetsko prvenstvo u fudbalu. U narednih nešto više od mesec dana očekuju nas 104 meča. Prvi put u istoriji učestvovaće 48 reprezentacija, a domaćini su SAD, Kanada i Meksiko. Čuli ste vesti. Trending, trending, hitovi i samo dobar hit. Radio.

Sky Music predstavlja Belgrade Music Week. Od 25. do 28. juna Ušće Park, Beograd. Nastupaju Ina, Rasta, Devito, Teodora, Nući, Dva Soma, Jesus i mnogi drugi. Specijalni nulti dan, četvrtak 25. jun, Džala Brat, Buba Koreli i 3 sata muzičkog spektakla najpopularnijeg dvojca. Ulaznice potražite na infinity.rs, aplikaciji Infinity i svim Infinity prodajnim mestima.

Naziv: Radio S3. Naziv i sedište izdavača: Indeks DOO Beograd, Šumadijski trg 6A. E-mail: office@radios3.rs. Internet stranica: radios.rs. Glavni i odgovorni urednik: Miloš Bajić. Registracioni broj u registru medija: RA00062. Frekvencije: Beograd 88,9, Fruška Gora 94,1, Jastrebac 106, Crni Vrh Jagodina 105,5, Subotica 96,2, Sombor 100,8, Kikinda 91,9, Rudnik 94,3, Ovčar 91,5, Kopaonik 103,2, Vršac 104,6, Crni Vrh Pirot 89,7, Deli Jovan 93,2, Gučevo 103,8, Bitovik 95,3, Surdulica 104,3, Vranje 89,8 MHz.